0: garela el tren abestionekin, trenean gu bagoaz. Bazatoz, Josina?
1: Bagoaz.
0: Bazema.
1: Ja, etorrita.
0: Gero arte.
1: Agur.